0: 10 медведов, ки солігкар заключив зимським спанням. У версті.
1: На радіо Антина поймамо 10 хітів у версті. 10 потіць у версті.
0: І 10 хітів у версті.
1: На радіо Антина.

0: дни дождя. Не прикинено. На антені паймамо 10 хітов версті.
1: Не прикинено. Прицей бочка деш.